0: e woman
1: ogo
0: la gbadun tare nagu ogo wa nko to ye ni ogo ogo e wa rerin ma rerin me ni la pe ogo ta ogo ta atogo atogo e ma le je yan daye latosin e ma lo sin o sin me ni dogun lo be ewo ni tin latosin hello ah won ti lo o si 16 la ni nilu lorin o si 16 lo wa ni kwara nilu lorin bi 16 o si lo wa o si 14 ewo ni ti won gana se o si okete ni o si olatuji ni o si ah la ti ma ni ma ka ojo mo lo eh oya egborin soke o